uoku. Si tam kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku. Mislim na tebe.